حکه مافیتش نه ای یهانشین الانج ای یتستان ای ایشین پی اینا نت ای ماتیو مسینا دنیرو ولین دی ازی خود ای گو تحیتی که هشین یه گون ساگو خود آه ای ایو لیشن دی لالتو ای ای یا دی پروسیکیوتر دن لینی خود آیا چه ده هز آن اکان دی خود آت ای گو دا اینی شن هز آنگی انتا مافیا دیش نه ای یه گو خود آی که جان دادن شی یا چه ده هز آن گو گو ای خود ای گو بیسا آجن دی لیا گی دو ای بنا چه ای یا دی سیسیلین خاوزو ایدلی ده دا ات جاگو یه داد او جی گو سیسیلین مافیا حد نی گو آجو دو

دی که اتان جفت خز آن دواز دو ایلین گود نیک انده ایلی گود ان جهان دی ریزورت آیلن ات اه یا ایا دی ایا آجر سهوت ایگو ایا ایا

در این استان که کدوم نید چیچه جاده رو کنید بکو انا خوشید این لعطا نوی پیرس و لیدی دهنه تو آجره یا تو کن نوی ارکیالوجست بده نیگو از این هد ایگو داشین هد ایگو به آجر ده بسنا هز آنه یه ای ده هد آه دیده ده ده کهیه داشین ایگو ده هد وانده زنده کشین زن ده خیه ده کوی میل ده آجر بنانشن ده ایگره یشین ده گیر نید ویو ناده

خو آد پنج این نیسکو ای یاد ای خاگوشید ایسی بچاند از تان لیج این اینگو نتا ای رو داج این چس نلکو نتا چیدن ندا پاسکو نتا اکو ای یا پنج این نیس دو لیسا سها اصطو پدس نیگو ات ایلا ای دی اک اح تحل چینگی سکن تحل چینگی ساس یوگو اکو ادو لی Bitas zidonas cargo as dolis, edo da clove that is sniff, ado a cinnamon da, ado in da de cotton ball a da eggy da, jo es as you go ado le, a gata banconas nello edis chingo do, do ea, adi yahana jata dolisa, ado sa baking soda chidayos in oatmeal da, e eskij el yago. Eid o ashisa kanita ag anda bis adal yago kut o eya naz kago eid is chingo do yahana jahta la nlaha da ikis go bain da al sahagi dryer sheets eid o sa ya da hal ne esto chida yos esto a isi na as o se eid kutat egi do de nizil da bini na hawango ne do yahana da jahta da nila ادو لج ایان بیناز نلگی دی از رس داد اهگی ای ای یا ای دو بایات ایتا دی کون نگه ایسا بدان داد ات اهگی آج وج ایان بیه جی جاک گو اکت او ای یا یاد ایتی ایسا دا بیش دا بیه دالیا گو بدان داد ات اهگی اگ آن بیه جش جاک گو یاد ای اشی سکھانی دا ادو نا اوس داد اهگی داد اشی داست سیگو ات